après jëm bu mee bu ma nan toog fii mooy toog fii di ko wax. Kon nag alhamdulilah rabbil alamin jërë ngeen jëf waaw sant nañ gërëm nañ ñëpp. Nangu leen ñaan.